ارسمت گله سوره خانه پناه و گرد نظر دن مرزعنی پناه و دوچاوی رشکو کت کلیا قدنا و آمن دلم کاکینا حیفه کسی صد مغابنی ده دنیایم دبو وان شنگ بریانو شلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدامان ده سوتی لبرگ زنگی ده تاوی او جا دلم کاکینا کپیکی لبو نازار حیرانی خوچا ده کمالاشی ده کمیه لر شرحانی او اقربان یان ده گرم و لارقی قول که برگردنی لحیل لدارتینی لجنگی ده گواری لتوازی ده شده او جا دلم کپیکی لبو نازار حیرانی

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونامه یه

عزیز د مالی او کوچه د بازارانو پارکان له هر دری او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه زمانه مه هیلنو هبونامه